Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9 časot i 30 minuti.

Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna nimoral.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.

Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 15 časov i 30 minuta.

Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna nemoral.